Ibuya ibuya ibuya webalaleli ibuya nganaza kwethu ibuya nengane encane ka 8 years enhlanhla lo mntaka mloyi mangilidabula ibuya vuma mlaleli ngithi ingene sibonga ukuvuka.